ntho tseo di etsang ha ona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete ha ona tjhelete ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da tshinogonogo ha se yo mo motho.